Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

0: čestitamo.
1: Mici Jovanović iz Jevremovca srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane sa suprugom Zlajom žele komšije iz baze.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Mici Jovanović iz Jevremovca srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane sa suprugom Zlajom žele komšije iz baze.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Mici Jovanović iz Jevremovca srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane sa suprugom Zlajom žele komšije iz baze.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Mici Jovanović iz Jevremovca srećan odlazak u penziju i lepe penzionerske dane sa suprugom Zlajom žele komšije iz baze.